0: اختر دے مبارک شا.
1: لوی اختر د قربانی مینی او ورورولی اختر دے دا مبارک ورځ دے ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم تارک عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غچ اختر خوشالۍ ډېر مبارک شه.